0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
1: Na zdravie!
2: Netešte sa, pivo bude nealko.
1: Nevadí!
0: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
2: na Faster Than a Train.
0: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
3: A môžem aj zaspievať?
1: Musíš!
0: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa 2.sk.
2: Ideme na maximum.

vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Toto je

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Skvelá muzička na Európe 2, ale skvelé peniaze.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Počasie.
0: Kamaráti, no nič moc, dnes oblačné, zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a dnes aj búrky k večeru, búdaniu. Zrážok na miestami aj zmenšená oblačnosť. Teplota dnes 20 až 25 stupňov Celzia, v severnej polovici maximálne 16.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 8.00, ale ja Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda, kamaráti, takto skoro ráno v Košiciach na južnom nábreží v smere na Slanecku. Prosím vás, dávajte pozor na seba. Cestári sú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. No a kde sa momentálne meria podľa vás? Na R4 pri Valalíkoch v smere do Košíc. No a prihodím aj hliadky na výjazde do Šale Strnovce nad Váhom, na výjazde zo Strážskeho do Brekova, na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Na teraz všetko do mňa z dopravy.

0: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
3: Aj moja obľúbená kategória, toto skoro je rané vstávanie. Ja si musím zvyknúť, ja som to nebola dva víkendy, ja mám pocit, že už aj neviem, čo robím. Takže ak dnes náhodou budem rozprávať o veci, tak sa ospravedlňujem. Ale teším sa, že som naspäť. Bola som ďaleko, ale už som blízko. Pri vás konečne znova 8.02. Láda Niš pozdravuje, praje krásne, dobré ráno, aj keď neúplne slnečné, bohužiaľ. Ale možno mentálne máte slnko v hlave a ste možno aktívny človek. Ste taký ten typ A, jak sa hovorí, jak moja kolegyňa, ktorá už dnes stihla aj poprať, aj povešať, aj navariť, hej. A potom je typ B, ľudí, to som ja, že som stihla vstať a stihla som sem prísť. Dajte vedieť, aký ste typ vy a čo ste už takto 8.02 v sobotu ráno stihli. Nemusíte stíhať nič, hlavne stíhajte mať dobrú náladu z Euró.

0: Vy dva idem čakovať, prečo ste tak skoro ráno hore. Ja viem, že kvôli muzičke to určite áno, ale možno nejaké iné dôvody.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Dobré rejno, Lea zdraví na celé Slovensko, Rádko sa mi ozval, Rádko, čau.
4: Lea, servus, vítaj, no ako po dovolenke, pochvál sa.
0: Ježišmária, no vieš čo, čo ti poviem, depresia. Depka, že som sa vrátila, že som sa musela vrátiť. Ja si myslím, že ľudia by vlastne nemali chodiť na dovolenky. Na čo chodiť na dovolenky, keď človek ide niekde, kde vám varia, kde vám perú, kde sa proste vraciate do krásnej novej izby a potom prijete domov a nič. Nikto pre vás nič nespraví, všetko musíte robiť sami, no na čo? Človek vás to iba depku, ale nie, dobre bolo, dobre. Radečko, ty čo? Čo ty takto skoro, no prečo som si sami ozval?
4: Jo, ja od rána drem od tretej, taxi. Ja už vozím všetky dneska.
0: Ty už. Tak dobre ránko, inak taxikári tu majú naozaj ťažké, si myslím, že toto je taká vaša sezóna, nie tento víkend, tak vás pozdravujem, milí taxikári, špeciálne pre vás zahráme aj Bibi Rexu a Faithless a malý moment New Religion, ale aj Zuzka sa mi ozvala. Zuzi, čau.
5: Aho. Ja som skoro hore od 5.15. Niesla som priateľa na ryby, takže išli sme na balení a odchytajú ryby.
0: Wow, Zuzi, to znie, ako by si ho že niesla s krčmi. Si chudák nevládny na ryby. No ale čo ti poviem, ty si vlastne taká priateľka dňa. Čo ty si naposledy spravil pre svojho priateľa, priateľku? 0905 030 090, dajte mi vedieť aj to, ale hlavne prečo ste tak skoro ráno hore. Ešte táto hodinka pre vás, chcem vás počuť, posielajte hlasovky a hlavne dajte si hlasnejšie, malý moment, skvelá muzička Bibi Rexa, Faithless, New Religion z Európy 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore, daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Ja som zistila, že pesničky, ktorým nerozumiem ani meké F, sú najlepšie. Boračo i Loco, i diskotéka, i všetko. I'm Chino, Pitbull, Florida, fantastický song. Verím, že vás prebudza 8.46 a možno ste už veľmi dávno hore, veď ja sa vás pýtam, či ste a prečo ste?
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
0: Mišenka zo Záriečia, ahoj, dobré ránko, prečo ty si hore?
3: Ja som hore už od nejakej po šiestej, pretože som syna pripravovala na futbal a samozrejme musím rýchlo upratať, lebo ideme tatinovi na Vyšne a bude sa robiť griotka.
0: Joj.
3: Bude sa robiť koláčik a bude sa robiť lekvárik.
0: Ale.
3: Ahojte.
0: Miška. Miška, ja už mám program na poobede. Ja čakám, že ma pozveš, ale ja prídem aj tak griotka. To je keyword, to je password, to je heslo. Ďakujem, tak ja dnes budem v Záriečí. Ak by ste ma hľadali, no Andrej z Nových Zámkov, ten už si ide asi ľaškať, že?
4: No tak skoro ráno hore, lebo akurát idem z nočnej. Takže dobrú noc.
0: Dobrú nocenku, Andrejko. Aj tebe, aj všetkým taxikárom, všetkým, ktorí idete spinkať takto pred 9 hodinou, tak nech sa vám krásne sny snívajú. No a vám ostatným ostáva už iba ostať so mnou a počúvať skvelú muziku, lebo aj po tejto reklamnej prestávke fantastická Ariana Grande, dáme si absolútnu novinku, ale aj Laurel, Vistem, Gbis a Hany. Dobré ráno a krásny víkend z Európy 2. Prelea.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.
5: Európa. Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: kamaráti, famózna muzička z Európy 2, takto odo mňa zo štúdia, ale naša časť posádky Európy 2 sa nachádza momentálne niekde na Orave, veď budeme sa s nimi aj spájať naživo.
1: Čo robíš?
2: Hustlím.
1: Veď kúpuješ Pokémonov.
2: Bráško, investujem.
3: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
6: Na zdravie!
7: Netešte sa, pivo bude nealko.
6: Nevadí!
5: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
7: na Faster Than a Train.
5: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
8: A môžem aj zaspievať?
6: Musíš!
5: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na europa2.sk.
7: Ideme na maximum.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
0: Kamaráti, no dnes oblačné, zamračené počasie na mnohých miestach, aj poprší, prehánky, až do večera sem tam môžu byť aj búrky, no a denná teplota dnes max 20 až 25. V severnej polovici chladnejšie 16 až 20.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Európa 2. Maximum novej hudby.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Kamaráti, hot news, na D1 pri svite v smere do Popradu sa pohybuje auto v protismere. Ježiš Mária, dúfam, že to nie sú naši na beerbajku. Prosím vás, choďte v správnom smere. Dávajte pozor. Nová nehoda je pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. No a cestári sú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Prihodím aj nové obmedzenie na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ste nahlásili vysokú zver, ktorá sa tam len tak pasia, zavadzia trošku vám, tak dávajte pozor aj na seba, aj na ňu. Na Stajnej a okolí rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a teraz ešte aj nový radar R1 za Čaradicami sa meria v smere do Zlatých Moraviec, no a na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, aj tam je nový radar. Dávajte bacha na seba, nové infošky hláste cez aplikáciu Waze. Hlavne užívajte jazdu z Európo 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Kamoši, ja musím povedať, ja som prišla včera do práce nahrávať socky z Leo po veľmi dlhom čase a zrazu sa tu objavil taký týpek, tak všetci tam stali okolo neho a sa fotili s ním, si myslím, tak asi to je dôležitý človek, tak idem si spraviť fotku aj ja. A takto nečakane som si spravila fotku s človekom, ktorý že vraj vyhral Tour de France a vraj je to zlatý olympionik a vraj sa volá Sir Bradley Wiggins. A keď som povedala toto meno, tak všetci sú z toho taký celý nejaký pas. No ja som tohto človeka nepoznala úplne, ale hlavne, že s ním mám fotku. Možno to poznáte. No ale čo je dôležité povedať, že tento dôležitý a musím povedať, že veľmi sexy človek, áno, v takejto 50-ke, sa bude dnes nachádzať aj na Orave, tam, kde sa nachádzajú aj naši chalani, Samo Oliver, samozvaný, aj naša Janka. Ak ich chcete vidieť naživo, tak choďte tam. Ak nechcete vidieť ich, tak minimálne uvidíte asi Bradleyho Wigginsa, čo si myslím, že sa dosť oplatí, možno aj trošku viac, ale hlavne dnes spoločne s nami si to užívajte, pretože máme aktuálne súťaž Faster Than a Train a my sme samozrejme súčasťou tohto. Ak si chcete trošku možno nejaký ten merčik ušmahnúť alebo si dať nejaké nealko pivečko, tak choďte dnes na Oravu. My sa budeme spájať s našou posádkou. Ja vás pozdravujem, či sa nachádzate na Orave alebo niekde absolútne inde. Verím, že máte fantastický deň aj z Európou 2. Lea pozdravuje.

0: ďalší song, ktorému nerozumiem nič. Hadudida, dadidadudido. Two Colors, Mad World z Európy. Ja verím, že potešilo. 9.17, čas sa nám posunul, tak verím, že už ste hore, aj keď ste si trošku pospinkali, pretože víkend pred nami, aj keď upršaný, ale ja naozaj veľmi dúfam, že počas festivalov pršať nebude, pretože máme pre vás nejaké tie lístky.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: Pekne si vyčistiť ušiska od tých špiniek tam, aby ste dobre počuli. Hlavne od pondelka ideálne počúvať Európu 2, naše vysielanie od Božieho rána až do Božieho večera. A mať nastavené ušiska, pretože vám to môže priniesť lístky na festivaly. No a aktuálne otvárame tému festivalu Ibiza, na ktorý sa môžete tešiť, pretože ten sa na vás teší. Bude tam veľmi veľa skvelých DJ-ov, dva dni fantastické, 21 naozaj top producentov a DJ-ov z rôznych kutov Slovenska aj sveta, 4 stage a naozaj skvelá atmosféra. Takto nejako to vyzeralo minulý rok. Zoberte teda aj babky a detky a užite si takúto musičku, ak ich šľak netrafí. Ale nie, hlavne teda príďte vy, my sa na vás budeme samozrejme tešiť, Európa 2 tam nebude chýbať, no a príďte, buď si zaplaťte, alebo teda príďte na naše vstupenky, pretože dva lístky každý deň tu čakajú na vás, no a 31. júla a 1. augusta to bude len Ibiza Festival. Verím, že aj s vami.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
5: Ležíme zrastení.
6: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
5: Vydať sa na cesty.
6: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.

ďalší song, ktorému som polovička nerozumela, bo bola po francúzsky, alebo čo to bol za jazyk, ale je veľmi fajn, takže my sme vlastne také dosť cudzojazyčné rádio, okrem toho že angličtina, tak rôzne iné jazyky. Verím, že máte príjemný deň, 9.46 a možno bude príjemnejší, keď niečo vyhráte. Weekend Sound na Európe 2. Letný merch z Európy 2 sa len tak nevyhráva. Iba cez víkend sa vyhráva. Cez víkend sa vyhráva veľmi jednoducho, veľmi ľahko, cez Weekend Sound, ktorý treba uhádnuť a môžete si vybrať z nášho takého mentálneho e-shopu absolútne zadarmo. Bodaj by tak fungovali všetky obchody, ale bohužiaľ iba u nás teda vyberať. Ak teda uhádnete dnes tento zvuk... No, pustím vám ho ešte raz, lebo je taký čudný a dosť krátky. Čo by to mohlo byť? Pomôcka ešte nepríde, samozrejme, veľmi skoro. Tak takto, čo vám napadá ako prvé? Väčšinou tie prvé odpovede sú zlé. Aj tie druhé a väčšinou až to desiatý. Typ zvládne to, že je to správne, ale samozrejme všetko môže byť úplne inak dnes. 0905 030 090. Jediná možnosť je, že to skúsite. Bez toho sa samozrejme nič vyhrať nedá. Dajte mi vedieť cez hlasovú správu, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. Čo je podľa vás dnešný čudný, divný víkend sound?

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Hráme najnovšie hity na maximum.
6: My sme Europa 2.

0: Slovenské spojenie, ktoré znie maximálne neslovenský. Mark Dan a Giovanni Ricci In My Mind z Európy. 2 minútku po 10. priatelia, presúvame sa do ďalšej spoločnej hodinky a aj tam nás čaká skvelá a hlavne nová muzička.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: To dnes oblačné, zamračné, keď no pred chvíľočko bolo trošku viac slniečka v Bratislave minimálne, ale dnes by to malo byť daždivé, prehánkové a dokonca aj búrky. K večeru ubúda nezrážok, denná teplota okolo 20, maximálne 25 stupňov, v severnej polovici okolo 16.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 10. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda pribudla na R1 pred Nitrou v smere zo Zlatých Moraviec. Prosím vás, bacha. Cestári sú stále na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste, ale zdržíte sa aktuálne pol hodinku, tak prajem pevné nervy. Obmedzenie máme aktuálne nové na D1 pri výjazde. Poprad východ v smere do Levoč na ceste je zrazená vysoká zver, na kde sa momentálne meria aktuálne D1 pri Vodradoch v smere do Trnavy, D1 aj za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom a bacha radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Užívajte si jazdu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Kamaráti, sobota 13. júna už naozaj vo veľkom je rozbehnuté teplo, aj keď dnes teda teplo nie je, ale je rozbehnutý víkend a vy viete, že v sobotu vám vždy zvestujem informácie z hudobného sveta, čo sa udialo v piatok, pretože piatok vychádza nová muzika a my ako hudobné rádio vám chceme povedať to najlepšie, najčerstvejšie, čo sa stalo vo svete hudby, čo sa týka nových pesničiek a musím vám povedať, že aj moji obľúbenci BTS vydali nový song. Je naozaj veľmi originálny, veď počúvajte sami. Ale nie, dobre to je. Come Over, tak sa volá novinka od BTS. Ak si idete K-pop, tak toto je presne von, čo asi možno ste už o tom aj počuli. No, možno aj stačilo. Chalanov tu mám pred sebou a musím povedať, že naozaj vyzerá jeden jak druhý. Ja by som ich nevedela rozlíšiť. Akože mohol by sa niekto prefarbiť aspoň možno na nejakú inú farbu. No, okrem BTS nové pesničky ponúkli viacerí, ale vybrala som túto moju obľúbenkyňu, pretože je to žena, ktorá naozaj prešla si ťažkým obdobím, hlavne kvôli tomu, že v rámci jej kariéry ju vyhodili z toho nahrávacieho celého labelu a ona si povedala, ja to nevzdám, ja spravím muziku takú, že uvidíte. No a toto je Bibi Rexha a jedna z jej absolútnych noviniek, ktorá rezonuje na celom svete, volá sa One Day.

blondiak, ktorý má asi takých 70 rokov, možno 70 kg, veľmi, veľmi hot klip, choďte si to pozrieť, Bibi Rexa novinka One Day a pripomienka pre vás, aby ste naozaj nikdy nevzdávali to, čo vás v živote najviac baví, aj keď nemáte možno podporu, tak ju nájdete sami v sebe. No a samozrejme, aj my vás podporujeme na Európe 2, 0905, 030, 090. Ak sa chcete podporiť aj takto nejako audiálne, tak vás chcem pozdraviť, pošlite mi odkaz.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: trošku som si tu, som sa zadýchala, som si chcela zatancovať, ale tak nie vždy človek má kondičku, hlavne nie 10-20 v sobotu, minimálne nie. Ja verím, že vy áno, ak máte, tak choďte na Oravu, pretože tam sú naši chalani, Samo Oliver aj samozvaný, dokonca aj s Jankou a tam vás čakajú, tam sú na birbajku. Tak verím, že majú dobrú náladu spoločne s vami, no a my máme dobrú náladu takto v Éteri Európy 2. Každý piatok je výborná nálada, ešte taká špeciálna. Od 13. Bekimovo horúce kreslo, nebolo tomu inak ani včera. No a včera privítal náš Bekimko bývalého zápasníka a trénera Iliu Škondriča. A bolo to naozaj veľmi chlapské rozprávanie.
1: A tak som aj dopadol, kríže natiahnuté, nejaký sedací, nerv do stena, nevedel som ohnúť, zabitý. Nejaké šprinty mi tam išli dávať, zatuhli mi nohy, takže to bolo strašné dačo. Mm-hmm. Strašne ťažké.
0: Toto úplne, ja keď sa zohnem po lyžičku, presne tak sa cítim, ja keď vstanem, tak presne takéto pocity ja zažívam. No krásny rozhovor to bol, plný športu, či teda ho stále náplňa, či ho stále robí a čo všetko si on zažil v rámci svojej kariéry. Ilia Škondrič bol hosťom u nás u Bekimovo horúce kreslo. Inak, ak máte radi vizuál, tak odporúčam skočiť na YouTube Európy 2, ale ak máte radi takto audiálne, tak samozrejme Bekimovo horúce kreslo nájdete aj v našej novej aplikácii Rejo, no a určite aj u nás na www.europa2.sk, tak si to choďte vypočuť.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Tam, no.

0: musím úplne povedať, keď som ho prvýkrát počula, keď to bola premiéra, tak som si hovorila, že no nie je to úplne dobré, ale nakoniec som sa nejako zmotala. Verím, že aj vy ste sa zmotali na Fever Dream krátko pred 11. hodinou na Európe 2 a myslím, že dosť dobre ste už zmotali naše peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Veď ja sa vám nečudujem, ja som tiež zmotaná, lenže ja sa nemôžem prihlásiť, to je ten problém. Ale vy sa môžete prihlásiť a môžete si poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2. No a potom možno v pondelok budete práve vy, ktorým budeme volať. Len prosím vás, nepoužívajte slovo prosím.
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To nie je možné, to som...
4: No, bohužiaľ.
3: 700 eur si vyhrala. To je dobrá pozitív. To je pozitívna informácia.
5: Áno.
0: Vidíte, ak nás učia stále byť slušný, neoplatí sa. Neoplatí sa byť slušný. A na Slovensku už vôbec nie. Treba byť drzý, hlavne treba poslať SMS-ku a nehovoriť prosím, ale treba dvíhať telefón, ako to urobila Monika od Púchova, len teda bohužiaľ začala zlým slovíčkom. Vy nezabudajte na správne slovíčko, oplatí sa naladiť sa, celá vetička by bola veľmi fajn. Na to, aby ste v pondelok získali krásnych 36 000 eur a aby ste neboli takto smutní, no.
5: No lebo som v práci. A ja som si nevšimla.
4: Ale však dobre, však ako to pokoj, pozri. Poď zláta, poď. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
3: Áno, presne tak.
5: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele.
3: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale tak.
0: Dúfam, že v pondelok to nebude do prdele. Bude to niečo iné, pretože 36 000 eur na vás čaká. Samozrejme, treba preto niečo robiť, pošlite si SMS-ku. Pošlite si ich viac. Keď si ich pošlite viac, získavate aj lacnejšiu sumu za tú SMS-ku. No všetky informácie a špeciálne balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. No a v pondelok sa budem tešiť možno práve na vás.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Hot stuff, to aktuálne v rámci počasia nie úplne je také, ako by sme chceli, ale už minimálne v Bratislave trošku viac slniečka. Verím, že tam, kde sa nachádzate, vy máte slnko minimálne v srdci a možno ho máte aj tak vizuálne. Pozrieme sa, ako vyzerá počasie aj na Orave, pretože tam je časť posádky Európy 2 v rámci dnešného Faster Than a Train. Budeme sa spájať naživo s našimi chalanmi, ale pripomienka, že dnes napríklad skvelá muzička aj po 18.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia PL, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
4: No, oblačné, zamračené počasie na viacerých miestach, dnes dážď alebo prehánky, niektorí už okúsili, prídu aj búrky, k večeru búdanie zrážok, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia PL, sponzor predpovede počasia.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
4: Dve minútky po 11. Leada nič pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda nám, priatelia, pribudla v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami. Je to v smere k Tesku. Cestári sú stále na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Tento úsek je absolútne neprejazdný. Obí sa to dá po starej ceste, ale aktuálne je tam už držanie pol hodinku. Radar aktuálne pribudol na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, ďalší pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. No a hliadkuje sa aktuálne v Bratislave na ceste na Senec. V smere von z mesta videli ste Polišov aj za Novočov, v smere do Zákamenného, v Humenom na Družstevnej, v smere do centra a Poliši aj na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. Pozdravujem na celé Slovensko, užívajte si víkend.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: 11.04, v Bratislave sa už rozvidelo trošku slniečka, ja sa z toho veľmi teším. A k tomu vám prihodím aj Víkend song, ktorý stále hádame, stále som nenašla správnu odpoveď, tak poďme si ho pripomenúť. Toto je ono. Toto dnes hádame. Čo to je za čudesný zvuk? Pozerám sa na hlasovky na číslo 0905 030 090. Je ich už viacero, tak vyberám napríklad túto.
2: Dnešný Víkend sound podľa mňa je chodenie po snehu.
1: No vidíš to, úplne mimo, ale že totálne, jak taká jedla. Priatelia, nie je to nič so snehom, chvala Pánu Bohu, to by som vám neurobila. Je to niečo úplne iné. Čo je opak snehu? To je tento zvuk. Skúšajte svoje šťastie na čísle 0905 030 090. Zatiaľ vám budem krásne hrať, no a v tejto hodinke sa budeme spájať s našimi chalanmi, ktorí sa nachádzajú na Orave. Oliver samozvan, je tam aj Janka, no a sú na beer bajku. Teda mali by tam byť, neviem, či už vstali, či naozaj beer bajkujú, ale podporujú týmto Faster Than a Train krásnu akciu v Trstenej, tak choďte si to celé pozrieť. No a my sa s nimi spojíme aspoň takto audiálne. Som veľmi zvedavá, že ako ďaleko došli. Možno sú ešte tuto pri Bratislave, je to dosť možné inak.

0: dneska do ruky langoš do tej druhej a trošku viac slniečka. Táto muzička absolútne reprezentuje takýto nejaký pocit, hlavne, že je sobota. A to, že je sobota, znamená, že hráme aj Weekend Sound, veľmi jednoduchú, baš primitívnu súťaž pre vás, aby ste získali merch, pretože my vám ho chceme dať. Weekend Sound na Európe 2. Viem, vy by ste radšej asi možno aj peniaze, ale tak tie tu nemám, bohužiaľ. Tie majú cez týždeň, nám tu nechali merch, ale veľmi pekný, nepoužitý, naozaj. Tie trička nosili maximálne tu upratovačky nejaké sem tam niekedy, keď nemajú čo, ale akože naozaj veľmi pekné veci tu máme pre vás za to, že uhádnete Weekend Sound, ktorý dnes znie takto. A zatiaľ som ho nenašla, že by bol uhádnutý, no poďme skontrolovať nejaké hlasovečky. Marianka sa mi ozvala, no poď.
1: Čaute, tu Mariana. Ja si myslím, že to je otváranie papierovej tašky predtým, ako do nej dáte nákup.
0: Počúvaj, ale toto nie je vôbec zlý nápad. Teda, je to zlá odpoveď, ale nie je to úplne že zlé, akože je to mimo, tak aby som vás zase nemotala. Nie je to papierová taška, dobre, ostaňme pri tom, že nie, nie je to správna odpoveď. Skúsme ďalej.
2: Ahoj, tu Braňo z Martina, tak si myslím, že je to listovanie katalógu, napríklad dovolenkového. Čaute.
0: Dovolenkový katalóg by som si celkom akože prelistovala, aj keď som už na dovolenke bola a už naozaj nie je za čo ísť na tú ďalšiu, ale však niečo vymyslíme. No nie, nie je to ani dovolenkový katalóg, skúsme do tretice túto, Peťo z električky.
3: Ahoj, Peťo z Bratislavy. No dnešný Weekend Sound by mohol byť sypanie ľadových kociek do drviča na ľad.
0: Mm-hmm.
3: Alebo niečo podobné. Niečo s ľadom.
0: Niečo s ľadom.
3: Čauko.
0: Čauko, Peťo. Peťo, nie je to, že nič s ľadom. Ani trošku, ani keby som veľmi chcela, je to absolútne antiľadový zvuk. Nie, vôbec. Ani teda, ani ľad, ale ani taška. Tak čo by to mohlo byť? Prichádza prvá pomocka 22 minút po 11. 11 plus 11 plus 11 je to nič dobre. Je to obľúbená vec môjho muža. No a možno aj toho vášho. Ja si myslím, že chlapi to majú radi. Čo to môže byť? 0905, 030, 090.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905, 030, 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: My sa z Eteru Európy 2 od Alexa Vorena presúvame na Ora. Budem zavolať niekomu z mojich kolegov. Som zvedavá, kto mi dvihne telefón, pretože majú tam nejaké veľmi príjemné povinnosti.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster than a Train z Európou 2.
2: Haló, haló, samozvaný, pozdravuje zo samotnej Oravy.
0: Ježiš, nechcela som tebe volať, bože, som si pomýlila číslo do keľu. Musíme,
2: no čo je, Leuška?
0: No čo je ty? Ty si jediný, ktorý mi tu dvíha telefón, lebo všetci asi spia, vy sa tvárite, že strašne tam ste na nejakých bicykloch a beerbajkoch, ale ja si myslím, že ste stále na raňajkách všetci.
2: Počúvaj ma, neuveríš, ale všetci tu poctivo makajú. Ja momentálne teraz obrendovávam beer bike spolu s chlapmi, ktorí ho aj priviezli, aj budú obsluhovať a už je krásne vyzdobený našimi logami Európa 2.
0: Ja ti neverím.
2: Pošlem fotku.
0: pošli na sociálne siete. Keď si povedal teraz, že to robíš s chlapmi, tak som sa zľakla, lebo vlastne ty tam veľa chlapov nemáš, tam máš iba chlapčekov, takých malých, tenkých, jeden malý, druhý tenký, vysoký, ale teda nie sú to ani Samo, ani Oliver, ale teda ty a ešte možno s kým. Je tam aj Shorty a Janka?
2: Áno, je tu aj Shorty aj Janka, takže sme tu v takejto príjemnej trojici dnes. Trošku sa cítim ako piate koleso na voze, keďže oni sú teda dvojica, ale ja si tu nejakú dvojicu nájdem.
0: Hej. Hej.
2: Trstená má veľa určite potenciálnych moderátorov Európy 2.
0: Povedz mi, predaj mi, prečo by mali ľudia prísť sa pozrieť, ani nie, že tak na vás, lebo však to by na vás bol zvedavý, ale čo ponúkate?
2: Vieš čo, v prvom rade, okrem bohatého samozrejme programu, sa mi veľmi páči tá atmosféra, ktorú tu vedia tí Oravčania vytvoriť, alebo Oraváci, neviem, ako sa to povie. Je tu obrovská gastrozóna, sú tu aktivity nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Každú chvíľu vítame cyklistický peloton, ktorý sa preteká s vlakom Oravka. Je to vždy v podstate adrenalín, hej, očakávania, že čo sa udeje, no a do toho toto krásne počasie v prírode.
0: No krásne, malo ako pršať, hej? Tak ako to tam teraz vyzerá? Dobre?
2: No Lea, aj nám pršalo. Ráno som sa dokonca zobudil na dážď, ale podľa SHMU je už všetko ukrudnené, všetko je v poriadku. Beerbike sa dokonca už aj pripravil a všetci, ktorí dnes budete mať cestu okolo Trstenie, tak vás čakáme na beerbajku, môžeme si spolu dať trošku nealka, povoziť sa, pokecať.
0: Wow, veľmi, veľmi sa teším, že ste tam. Prosím vás, kto máte cestu okolo, tak naozaj choďte, lebo minimálne okrem toho, že uvidíte naživo našich moderátorov, môžete si vybrať, ktorý sa vám viac páči, tak aj nejaký ten merch z Európy 2, nejaké to nealko, pivečko, skvelá nálada. A ja ťa prosím teraz, máš tam nejakých ľudí, ktorí jednoducho tam sú, to je jedno, či vedia spievať, nevedia, ale že by sme si tak spolu dali, že na Orave dobre, na Orave zdravo, čo?
2: A Lea, bojím sa, že ak by som s touto požiadavkou prišiel za ľuďmi, ktorí tu okolo mňa stojí, tak by som asi dostal po papuli. Tak skúsme to, akože dať na taký akože neskorší čas trošku.
0: Áno, trošku popijete nealka a dobre bude potom. Dobre.
2: Áno, potrebujem sa uvoľniť.
0: Dobre, priatelia, vy ostatní na 0905 030 090 pokojne mi zaspievajte na Orave dobre, na Orave zdravo, budem sa tešiť a hlavne choďte si to učiť do Trstenej. Vy to nejako prežite na tom beerbajku, neodrite si kolienka, veľmi sa teším, že ste tam a teším sa na nejaké sociálne siete, ktoré budete postovať.
2: Jasné, sledujte, pozdravujeme z Oravy, ahoj.
0: Mua, čau.
1: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Celkom vychutnala nejakú novú muzičku od The Weeknda. Neviem, že či teda ešte robí hudbu. Vraj už prestal, ale potom znova robil a znova prestal. Tak ale takéto pesničky my máme veľmi radi. Dancing in the Flames posielam na celé Slovensko záver tejto pesničky a pripomínam, že už od pondelka môžeme hrať o krásny peniaz. Takže víkend je fajn, ale inak aj pondelky sú celkom dobré. 36 tisíc na vás čaká.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Počasie.
0: 36 tisíc je určite príjemnejších ako dnešné počasie. Oblačné, zamračené, daždivé, prehánkové. No taká je dnes sobota, ale sem tam hlavne k večeru už zmenšovanie oblačnosti. Treba sa ale pripraviť dovtedy ešte možno aj na búrky. Denná teplota 20 až 25 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní okolo 18.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minúty po 12. Lea Daniš pozdravuje na cesty v Košiciach na križovatke Bernolákova trieda SNP. Nová nehoda, priatelia, prosím vás opatrne, radšej pomalšie, ale isto. Cestári sú stále na tej D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy a tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá po starej ceste, ale tam sa zdržíte stále, je to taká polhodinka navyše. Obmedzenie máme aktuálne za Veličnou v smere do Dolného Kubína, presúva sa tam pelotón cyklistov, no a radar aktuálne pribudol na R1 pri Sliačí v smere do Zvolna. Prihodím aj nové hliadky, videli ste na výjazde do Zvolna spod Zamčoka, v Kamienke v smere do Stráňan, na Poliši sú aj v Prešove na Levočskej, je to v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, do mňa z dopravy, šťastnú cestu pre Lea.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Simon a Lea.
1: Priatelia, ak si prosíte merch z Európy 2, tak si ho kúpte. Ale nie, až srandu, ja chcem ten merch dať, ale nemôžem to len tak. Tak musíte za to niečo spraviť. Treba ohľadnúť napríklad Weekend Sound. Dnes znie takto, tak skúsme tak námatkovo napríklad túto hlasovečku skúsime.
2: Mohol by ísť otváranie plastových klipov na kufriku s náradím.
1: Wow, plastové klipy na kufriku s náradím. Vieš, ja som polku z tejto vety nerozumela, ale tým pádom to znamená, že to nie je správne. No skúšajte svoje šťastie na čísle 0905 030 090, čo je dnešný Weekend Sound. Ak chcete merch, ale ak chcete merch a ste niekde pritrstenej, tak choďte tam, pretože tam sú naši moderátori Európy 2, naša krásna Sveta Trojica a má pre vás merch. Ak im samozrejme pomôžete trošku s tým birbajkom, tak sa aj trošku zabavíte. Vraj vám dajú aj napiť. Už čoho, to ja už neviem, ale choďte tam na Orave, dobre, na Orave, zdravo.

0: Briela z Európy. Verím, že potešilo. Veľmi fajn pesnička, asi ich najlepšia. 12:20. Mne inak veľmi pomáha hudba, keď sa cítim nie úplne dobre, napríklad keď prší v sobotu, hej. Teraz napríklad veľmi dobre mi to padlo, ale niekedy možno vám dobre padne aj dobrý podcast.
1: Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: A sú niekedy také momenty, keď počujete niekoho, že má problém, ktorý máte aj vy a vám sa jednoducho, povedzme si rovno, uľaví. Poviete si, že Ježiš, aj on to rieši. Nie som úplne šibnutá alebo šibnutý. Naposledy u nás teda bola, a vy to budete počuť až v utorok v premiére, prosím pekne, Veronika Lieškovská. Áno, Lieškovský, to vám niečo hovorí, presne tak. Náš úžasný Milan Lieskovský DJ má aj ženu a toto je ona. Prišla k nám Veronika, naozaj sme otvorili tém aj materské veci, nematerské veci, kadejaké veci, ale hlavne sme otvorili aj tému, že aké dôležité naozaj je nájsť si svojho terapeuta a že ako je to vnímané, že sme tak trošku blázni, alebo je to normálne?
2: Tak toto je moje zlyhanie, že ja tu teraz sedím na tomto gauči.
3: Ok, že až sem, hej, že až máš zimom rejoky.
2: Áno, úplne, mm-hmm. A že, ale teraz ja si potom, a som sa tak pretransformovala do toho, že ale veď to je obrovská výhoda, že ty tu môžeš byť a že vlastne tebe sa tie čierne okuliare a všetko to zlé si proste dávaš preč z tej hlavy a že veď to sa nepodá, nemôže každý, hej, že presne, jak si povedala, nemá dostupnosť, nemajú peniaze alebo niečo, že to je proste tak obrovská výhoda aj dnešnej doby, lebo ano. Naši rodičia to nemali
3: neboli.
2: V dispozícii, hej,
3: neboli.
2: Že
3: informácie.
2: Vlastne, a bola to obrovská hamba, no, obrovská, ano. Lebo ja si dodnes pamätám, ako moja babka sa s niekým rozprávala o svojej mame, že bola v blázinci.
0: Priatelia, ak sa necítite ako blázon v tejto dobe, tak niečo s vami nie je v poriadku. Je úplne normálne zacítiť ako taký blázon. My tu v Európe 2 sme blázni. Bláznivé, ale veľmi, veľmi také deep rozhovory, veľmi hlboké a hlavne pre vás, aby ste sa cítili lepšie. Sú aj rozhovory v Sockách s Leou. Už v utorok 22:00 Veronika Lieskovská ako hosť. No a dovtedy si môžete vypočuť všetky doterajšie diely, ktoré sú absolútne fantastické. Ja vám garantujem, že sa po ich vypočutí budete cítiť lepšie. Pretože áno, aj tie známe tváre zo sociálnych sietí riešia svoje problémy. Áno, aj oni.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2.
4: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí. Yeah.

0: Milujem túto pesničku Somber Back to Friends. Ja už tu mám svojho priateľa, s ktorým sme zatiaľ teda posteľ nezdieľali, ja dúfam, že ani nebudeme, ale teda prišiel Chris, ahoj, čau.
1: Akože prečo by sme nemohli?
0: A vlastne možno niekedy na nejakom tom festivale, však veď naši teraz zdieľajú minimálne beer bike na Orave.
1: No.
0: A podľa mňa možno potom aj zapadnú do nejakého stanu alebo proste.
1: Na grejpe môžeme stan. Neboj sa, ja sa ťa nedotknem.
0: Ja viem, ja ti to nedovolím.
1: Jasné, teraz hráš formu zase.
0: Dobre, poďme sa baviť o dotykovom športe, ktorý teraz začal v takom veľkom meradle. Teda ty si mi spomenul pred asi 5 sekundami, že začal nový šampionát futbalový.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale.
0: Tak sa to volá.
1: Mexiko, Amerika, Kanada. To sú miesta konania, ak by si chcela vedieť, že
0: ja
1: kde.
0: Iba viem, že my sme nepostúpili.
1: Aha, no, to vieš, dobre, to je dosť hlavná informácia, ale Češi postúpili, čiže sa môžeme hrať na Čechov, vieš.
0: Počkaj, teda, že... Česi postúpili, ja som tam videla Koreu, že hrala.
1: Korea, Japonsko, Bosna. Akože Kurakao tam je aj.
0: Ako to bylo, že Kurakao a Slovensko nič.
1: Akože sú tam zabité tými, no.
0: Čo? Jak je to možné?
1: Ja kde neviem, no tak chyba je... No ja to nechcem menovať, lebo vlastne to by asi nemalo znieť v Eteri Európy 2, ale tak akože asi si každý domyslí, kde môže byť chyba na Slovensku v športe.
0: Tak poďme sa baviť o niečom príjemnejšom. Možno nie o chybách, ale o tom, že kto robil pesničku. K tomuto veľmi dôležitá
1: pesničku.
0: Vec. Pesničku k tomuto šampionátu opäť a znova nerobil nikto iný ako táto...
1: I show speed.
0: Sexy dáma. Shakira, ale aj Burna Boy.
1: Aj Shakira, ale aj Show Speed, ja som si nerobil srandu, aj on spravil song k majstrovstvám sveta a dokonca jeho pesnička, vieš, ktorý to je ten youtuber, čo bol aj tu na Slovensku.
0: Áno.
1: Tak on spravil pesničku a za deň mala viacej zhliadnutí a vypočutí na Spotify a všade ako Shakirina pesnička za 3 týždne.
0: Nemyslíš vážne?
1: Za deň.
0: Wow. Neviem, ale Shakira mám radšej inak.
1: A ja, akože určite sa mi viacej páči ako aj Show Speed.
0: Tak trošku, hej. Preto pesnička volá sa Daj.
1: Ona je aká legenda už, vieš, proste každý šampionát robí nejakú pesničku, dokonca teraz mala otváraciu ceremoniu, kde ju spievala live. Mm-hmm. A už sú samozrejme zase konšpiračné teórie, že to nebola Shakira, že to bol nejaký jej dvojník.
0: Wow, dvojnička. Klasika. Dobre, no ty toto budeš asi aj rozoberáš toto v Ole Ole vo svojom podcaste, ktorý môžete počúvať pravidelne. Kedy?
1: No každý deň.
0: Každý deň ráno o 6.
1: Každý deň ráno o 6. aj po obede. No akože máme to, je to drsné. Mám drsné obdobie.
0: Ty máš drsné obdobie, vstávaš veľmi skoro, dokonca tu ostávaš, že cez víkend takto po obede už od 13. Chris, Kundrata, Lada, nič sa mi lúči. Ale my sa budeme ešte počuť možno.
1: Určite. Mám tu nejaké dobrodky pre teba nachystané, už sa teším.
0: Ježišmária.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilský citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: 13 hodín, presne, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2, so mnou stále moja stratená kolegyňa egyptská Sfinga Lea Daniš. Dnes sú naši na športovom podujatí Faster Than a Train.
1: Yes. Však
0: určite o tom vieš, už sa s nimi aj spájala, pokiaľ som správne pochopil.
1: Volala som našu bohužiaľ, že som ozvaným, áno.
0: A ja im akože trošku závidím, že aj ja by som si išiel zašportovať, ale už sme to spomínali, že nemám ja veľa času. Dokonca som chcel ísť večer, že cvičiť a mám tu rúbsačík s vecami do fitka.
1: Ale naozaj, že má.
0: Áno. No ale trošku sa mi zmenili plány, tak ja som si dal taký, že challenge.
1: Ty sám sebe?
0: Že, hej, že po každom vstupe dnes, ktorý bude mať, si dám 20 klikov.
1: Wow.
0: To znamená, že večer o 6.00 bude mať 300 klikov.
1: Ja to budem kontrolovať.
0: Dobre, si tu do 6.00.
1: Ale 300 to vychádza?
0: Áno, už som to rátal. Už som to rátal na kalkulačke.
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
3: Na zdravie!
4: Netešte sa! Pivo bude nealko.
3: Nevadí!
2: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
4: na Faster Than a Train.
2: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
5: A môžem aj zaspievať.
3: Musíš!
2: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk. Ideme na maximum. Počasie.
0: Dnes to na grilovačke a fajný kotlíkový moc nevyzerá, teda aspoň v Bratislave, akože extrémny dáž, keď som sem išiel, sa spustil.
1: A teraz zase svieti slnko, čo je toto?
0: Áno,
1: čo
0: je to také iné. Na Záhorí podľa počasia ešte stále prší. Počasie na Slovensku sa momentálne podľa mňa nevie rozhodnúť, že či chce, aby bolo pekne dnes, alebo či chce, aby bolo škaredo.
1: Istá žena.
0: Pretože máme aj slnko, už aj tu teraz.
1: Áno.
0: Taký apríl by som povedal. A slnko aj v okolí Nitry, aj na východe a aktuálne teploty do 23.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Že čistá žena, to bolo dobré. Som si to až potom neskôr uvedomil. Už som sa sústredil na tie stupne. Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Máme 13 hodín na 2 minútky. Začneme novými nehodami. Tie sa stali na D2 pri Bratislave. Jarovciach havarovalo osobné auto. Nehoda je v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste, kde sa zdržíte asi pol hodinu. A to je veľká pravda, pretože ja som si sadol do Boltu ráno. A bol tam ale že 35 minút a mne to trvá tak väčšinou 15 minút a ja si vravím, že ty koko, že čo sa zase deje? Takže áno, veľké zapchy. Ja som ti ináč aj chcel volať, že či neviem, že či stíham o jednej, ale...
1: Že máš zapchu.
0: To je vlastne všetko.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Chris Alea Danish, navrátilec z Egyptu. Z Egypta alebo z Egyptu?
2: Ja neviem, ale bolo to pekne.
1: Ešte, že robíme v rádiu. Neukradli ťa, stalo sa ti niečo bizarné, otravila si sa vodou.
2: Či som mala hnačky, sa pýtaš?
1: No, nie. Ja som veľa ľudí počul, že sa napilo nechtiac z vody z kohutíka v
2: Egypte. Ale ja si umývala zuby a úplne v pohode, ja som sa sprchovala s otvorenými ústami.
1: Prečo teraz klameš, ty sa nesprchuješ?
2: Ja neklamem,
1: nesprchuješ.
2: Kokos, Ježiš Mária. Ide o to, že kam ideš, ja som bola v takom, že Novom Karibiku. To je taká tá časť, nebudem teraz konkretizovať, ale teda nie je to Hurgada.
1: Nebudeš konkretizovať, lebo si geograficky nezdatná, alebo...
2: Aby som nerobila reklamu, ale áno, som aj dosť nezdatná geograficky.
1: No a čo, ja som počul, že tam akože muži sú takí, že oni sú dosť doterní. Som počul dokonca, že už sa stalo aj niekedy, že niekoho ukradli ženu niekde pri pyramídach. Stalo sa to niečo. Akú máš skúsenosť s mužmi z Egyptu?
2: Že si ma tam chceli zobrať za ženu a dávali mi Instagramy.
1: Počkaj, fakt?
2: No, boli takí, a boli príjemní. Boli príjemní a dokonca niektorí boli aj pekní.
1: Akože 10 z 10?
2: Akože... Muž počúva, takže 8 z 10.
1: Predstupom si mi povedala, že 15 z 10.

0: Víkend znamená, že ideme hrať o náš merch v našom Weekend Sounde, tak ako každý víkend. Už yes. Z názvu to plynie. Chris a Lea Daniš pozdravujú z Európy 2. Máme 13 hodín a 17 minút a dnešný Weekend Sound má, rozmýšľam, že s čím to má spoločné. Vieš, akože aby sme nedali až taký, že veľký hint, ale taký, že...
1: Ja som už dala jeden, bohužiaľ, lebo teda naozaj celé do obede neprišlo nič podobné správne odpovede. Ja som povedala, že môj muž to má rád.
0: No, dobre, a každý chlap to má...
1: Ja si myslím, že chlapi to majú celkom radi.
0: No dobre, tak ak chcete vyhrať náš merch, berte telefóny do rúk, otvárajte náš WhatsApp 0905 030 090 a budeme čakať na vašu správnu hlasovku. Weekend Sound na Európe 2. Čo, ja viem, čo to je. To je ten valček, s ktorým sa roluješ a Igor, tvoj muž to má rád, lebo každý deň vstane a takto pekne si popúka kríže.
1: Preboha.
0: Nie, som úplne inde.
1: Si trošku im v inom filme, hej. Boli tu odpovede typu taška, papier a takéto veci.
0: Okay.
1: Nie je to úplne, že mimo, ale akože dosť mimo.
0: Počkaj.
1: Bolo, že sneh.
0: No akože sneh, keby dáš v tomto ročnom období a v tejto situácii, tak to by si bola trošku uletená. A ešte k tomu, že
1: povedala.
0: Si prišla z Egyptu. Z
1: hej,
0: Egypta.
1: Až ja taká šibnutá nie som.
0: No čiže, ale akože ja tam počujem ináč aj tú tašku, že to tiež nie.
1: Hej, že taška pred nákupom, že keď si vlastne rozkladáš tú tašku.
0: Alebo tú veľkú IKEA tašku, vieš, už keď potom dávaš do takej guče, vieš, že akože väčšina ľudí ju asi pekne ukladá, ale ja ju väčšinou presne dávam do takej guče a tak to znie.
1: Hej, to znie tak, áno, jak ty. Nie je to Chris, ktorý si dáva IKEA tašku do guče. Je to niečo iné. Úplne.
0: A dám ešte nejakú nápovedu?
1: Je to mokré.
0: Ale môže to byť aj suché. Na začiatku, to je nápoveda. Na začiatku je to suché a potom je to mokré.

0: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Hráme najnovšie hity na maximum.
4: My sme Európa 2.

0: Snad ste si mysleli, že končíme s odovzdávaním lístkov na letné festivaly, tak nie, nie. Chris pozdravuje z Európy 2, máme pár minút pred druhou hodinou a budeme odovzdávať opäť. A čo už máme? Sú odovzdané lístky na festival Ibiza.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: Orava, krásny to kraj, bude hostiť festival Ibiza, čiže keď tam budete, môžete vravieť všetkým, že ste boli cez leto na Ibize a že dokonca tam hral aj DJ EKG. Aká to náhodička, EKG na Ibize. A ja som zvedavý, čo si pripraví DJ EKG na Ibizu, pretože ako ho tak sledujem posledné dni, tak poslednú dobu naozaj udáva DJ-ské trendy a robí veci, o ktorých sa mne ani nesnívalo, ani by som nepovedal, že je to vlastne možné, ale on prosím pekne máva ranné DJ sety v kaviarniach. Už som ho videl hrať aj v kvetinárstve, kde tancovala zrejme, ja neviem, 70-80 ročná pani si to tam užívala spoločne s ním a samozrejme ďalších veľa ľudí a dôchodcov. Zahral na hrade, hral vo vlaku a teraz dokonca aj na jednom behu v Prešove išiel pred bežcami na aute a hral im celý pretek. Tak som zvedavý, čo si DJ EKG prinesie aj na Oravu, na festival Ibiza. A na tento festival už máme, teda respektíve vy máte lístky vyhraté, ale nastavené uši a naladenú Európu 2 majte aj budúci týždeň, pretože ideme hrať opäť. Ešte nekončíme a tentokrát povedal by som, že taký festival, na ktorý chcú ísť naozaj všetci, jeden z najlegendárnejších slovenských festivalov Grape.
2: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia, miesto, kde leto nikdy nekončí.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Sobota o 18.00 na Európe 2 znamená jediné. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a síce máme akurát za 3 sekundy presne 2 hodiny, ale už od spomínanej 18.00 príde DJ EKG, Milan Lieskovský a Marko Mazák s ich ďalšou legendárnou rádio show. Ty si mi napísala, že máš psíka, ktorý sa volá Dante a že on je, no povedz to sama.
1: No on je závislý na DJ EKG a on je závislý na ich hudbe.
2: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš.

0: Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie. Dáš sa presunul z Bratislavy a Záhoria nad Piešťany a Trenčín, zvyšok Slovenska aktuálne polojasno, tak možno len predsa tie grilovačky budú dnes možné a gulášik uvidíme. Do večera však ešte môže sprchnúť na niektorých miestach Slovenska aktuálna teplota do 24 stupňov.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: 14.01 Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami, ktoré stále dokumentujete na výjazde do Levíc Tlmáč. Nehoda aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Cestári stále pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde sa však zdržíte asi pol hodinu. Ja som sa tam zdržal 3/4 hodinu, takže možno aj dlhšie. Neviem, aká je aktuálna situácia, ale podľa našeho servisu aktuálne pol hodinka. Poďme na policajtov. Radary vás namerajú na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Dargove v smere do Sečoviec a policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať takto v sobotu o 2. v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, v Klubine v smere do Zborova nad Bystricou a policajná hliadka aj na výjazde do Kapušian z Lady. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Víkend na Maximum a Chris.
1: Dnes sa oslavuje, dnes má naša víkendová moderátorka Dianka narodeniny, tak poďme jej Lea trošku spríjemný deň, čo ty na to, alebo vlastne pokaziť, ešte uvidíme, vytáčam. Dúfam, že zobudíme jej dieťa na štrát.
2: Ježiši Kriste, alebo kojí možno.
1: Alebo kočikuje.
3: Áno.
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Veľa šťastia, zdravia.
1: Mnoho leta, mnoho leta,
2: mnoho leta,
1: živio.
3: Ježiš, ďakujem vám, ďakujem krásne.
1: Ja som sa chvíľku bal, že som vytočil zlé čísla, že niekomu spievame úplne random.
2: Všetko najlepšie, Diuška.
3: Ďakujem vám krásne, vy ste aký zlatý, čo nemáte kontent do vysielania.
1: Nie, my sme chceli byť len taký zlatý a sme si na teba spomenuli, takže ti zavoláme a zaželáme ti krásny deň. Len som sa trošku bal, že keď ti budeme volať, že zobudíme malého.
3: A nie, vieš, to ja mám poriešené, on je túto pekne spinka na balkóne, ja si tu pekne, presne ako ste povedali, papám tortičku, totiž to môj manžel mi spravil na narodeniny, že tiramisu.
2: Ja som to normálne vedela, že ty papáš nejakú fajnovú vetičku, vidíš to.
1: A nechceš sa zastaviť, ale aj s koláčom.
2: Teda doniesť, teda to sme chceli, že tiramisu či nedoneseš.
3: Je, tak to myslíte. No akože viete, že môžem vám tu poslať obrazok toho a môžem si predstaviť, aké to sú brálenie, že môžeme potom kľudne skočiť niekedy niekam. Ja vám strašne moc ďakujem, že ste mi takto zavolali. Okamžite, ako som videla toto číslo Európy 2, ja že, dobre, okej, musím sa pripraviť, musím sa znormálniť teraz. Idem na dve minútky si zavolať a vypočuť si vaše krásne slova, takže vám za to ďakujem moc.
1: Za maličko, maj krásny deň, Dianka, uži si ho, uži si tých 20 rokov, ktoré máš.
2: Inak, 18.
1: Áno, 18, no, už si konečne dospela s dieťaťom.
2: Gratulujem!
3: Ďakujem vám a majte krásny víkend aj vy, ďakujem
1: aj moc. V pondelok ideme vybavovať vodičak.
3: Áno, presne, dobre. Áno, už sa idem prihlásiť.

0: Včera to bol čierny deň. Chris pozdravuje z Európy 2, máme 14 hodín 19 minút a čierny deň to bol minimálne pre Moniku, ktorá nám v našej SMS súťaži stihla zodvihnúť do 10 sekúnd, ale počuli sme to, čo nechceme počuť a čo sme ani nechceli počuť. Namiesto oplatí sa naladiť sa, zodvihla so slovami prosím, nuž a peniaze v čudu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: No lebo som v práci. A ja som si nevšimla.
4: Ale však dobre, však ako to pokoj, pozri. Zlato, pohoď. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
5: Áno, presne tak.
3: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele.
5: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale tak.
0: Ja som si na začiatku myslel najprv, že sa Monika rozplače, ale potom to Monika zobrala úplne športovo, aj keď ju to mrzelo, zase na konci sme počuli. Aj keď, veru, ja by som tiež nechcel prísť o toľko peňazí.
3: Keby ste mi vedeli, ako by to potrebovala na svadbu, ani by ste mi zavolali znova.
5: Ty sa ideš vydávať?
3: Nie, dceru idem vydávať.
4: Ja. A koľko stojí v dnešnej dobe svadba?
3: Veľa, veľa.
4: Daj nejakú cifru.
3: No tak tých, čo ja viem, tých 15,
4: fú,
3: 20.
4: Fú,
5: veru, fú.
3: No, tak, veru, tak to... toto mohlo byť zadarmo.
0: Veru, mohlo to byť zadarmo, no je nám to ľúto. Ešte tak 3 sekundy, nám to bude ľúto. A teraz už nie, lebo vďaka Monike hráme pondelok, náš špeciál, kde budeme odratávať dni do leta a vy budete hrať naozaj o veľké peniaze aj vďaka Monike, keďže nevyhrala v pondelok 36 tisíc eur v banku. SMS si stále môžete poslať na číslo 7779 s textom E2. A v pondelok neurobte rovnakú chybu ako Monika. Telefón po 15. všade a vždy pri sebe a každé neznáme číslo zdvíhať so slovami. Oplatí sa naladiť sa. Žiadne prosím. Neberte si z Moniky vôbec príklad, pretože ak tak neurobíte, budete si to vyčítať práve ako Monika.
3: No toto bola najdržšia chyba v živote, ako som ja spravila. Presne tak.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, máme pár minút pred 3. hodinou, neboli 15. a my sa ideme opäť spájať s našimi športovcami, no aj keď neviem, či sa to tak dá nazvať, proste s našimi moderátormi, ktorí sú na Faster Than a Train, pretože oni až tak nešportujú, aj keď tam majú svoj beer bike, ale neviem, či sa to dá nazvať úplne športom, akože ten peloton športuje určite viacej, tak ja už vytáčam samozvaného.
1: Áno, počúvam.
0: Samulko, môj najkrajší kamarát na svete.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. No čo, ako to tam prebieha?
1: Aktuálne teraz sme na nohách, pretože sa presúvame do cieľovej rovinky, kde práve prichádza prvý detský cyklistický pelotón.
0: Čiže už to finišuje, áno?
1: Áno, už finišuje, ale iba detský cyklistický pelotón, ktorý nie je jediný, budú tu dnes dva, toto sú staršie detičky, ešte pôjdu mladšie a prišli sme ich práve vítať, Janka Stačková zjape do megafónu.
0: A Miša, ako na tom?
1: Je polotriezva, takže zatiaľ výborné. Čurka sa o nás príkladovo stará, má počítač rozložený, takže aj pracuje popri tom všetkom. My sa tu staráme o to, aby ľudia vedeli, kde sa majú napapať, kde majú kde byť a tak ďalej a tak ďalej.
0: A to nealko pivko to čapujete, áno?
1: Nealko pivko, jasné, čapujeme, súd je narazený a chodíme vždy na tomto beerbajku medzi námestím a stanicou a tam si niečo počapujeme, pobicyklujeme.
0: No počúvaj, ja mám také podozrenie na tú našu šéfku. Normálne, chod sa pozrieť po podňu, že či tam ona nemá nejaký iný súd narazený. Že či aj ona má nejaký,
1: lebo... Že by mala Míša taký... Aha,
0: mne sa toto vôbec nezdá.
1: Dáme teda pozor na tú našu Míšu. Pozrieme sa, že či náhodou nemá nejakú osobitnú pípu.
0: Podľa mňa má, akože tam sú nízke kurzy na toto.
1: Áno, áno, áno. No akože ja si myslím, že nemá. Videl som ju už s ťapkou, ktorú si skrýva po lačkoch, ale akože asi na pipu to úplne nevytiaľa.
0: Na to je náša.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysmievané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na boh.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou požúr,

0: alebo s mopom v ruke, víkend je najvác. Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie. Aktuálne otvárate parazoly, a.k.a. dážniky na severe Slovenska. Tam hlási počasie aktuálne dážď, v Bratislave sa už vyčasilo, vyjasnilo, pekné slniečko mi tu do štúdia preniká. A to aj na zvyšku Slovenska, teda tak v prepočte, máme prevažne polojasno. Cez deň ešte očakávame nejaké zrážky a teplota aktuálne do 24.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: 15 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala v Michalovciach, Močaranoch v smere do Pozdišoviec. Cestári stále pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje srnka. Buďte opatrní a opatrní buďte aj na R1 pred výjazdom Nitra. Východ v smere z Bábu, tam je odstavené osobné auto s defektom. Poďme na policajtov, máme jeden radar, ten vás nameria pred Jablonovom nad Turňou v smere z Lipovníka a máme jednu policajnú hliadku, tá vás skontroluje na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2, Chris pozdravuje.
0: Najrýchlejší

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ale keď si predstavíš muža, ktorá partnerka by pre neho bola najdokonalejšia?
2: Tak záleží od muža, samozrejme. Tak záleží, či by som mu dala nejakú rajdu alebo nejakú domácu žienku.
1: Záleží. To
2: veď to musí byť meč, nie každému
1: no,
2: všetko mečuje.
1: Mám takú jednu ženu, že čo vyhovieš všetkým.
2: Hovoríš o mne?
1: Počkaj. No dajme tomu.
2: Taká, že akože dokonalá žena a teraz mi ideš povedať meno, alebo že čo všetko ona dokáže.
1: AI, ChatGPT.
2: Myslela som si.
1: A to ti nevrajím teraz vôbec zo srandy, pretože jeden dánsky muž, dokonca psychológ, hej, že to nie je nejaký blázon, normálne
2: týpek
1: proste s vysokou školou, sa oženil s AI, mal normálne na svadbe 500 ľudí, proste on ju ospevuje, že je to najdokonalejší tvor a tvor, neviem, či sa to tak dá nazvať, ale očividne áno.
2: Vôbec nie blázon,
1: že to je
2: jasné.
1: Akože, že to je proste najlepšie, čo ho v živote stretlo.
2: A aké mala šaty?
1: No, on nemá tú robotku, on si iba píše, vieš, že on nemá akože toho Tesla robota, on si iba proste píše s tou ženou, ale zase na druhú stranu, keby máš toho robota, tak ti vie ísť nakúpiť, vie ťa odviesť, vie ti upratať, vie ti kadejaké rôzne veci ti vie spraviť. A vieš, čo je na tom najlepšie?
2: Vôbec netuším.
1: Že vieš vypnúť.

0: Stále nemáme odhalený náš Weekend Sound. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Máme 15 hodín a 18 minút a veru tak, ani jedna správna hlasovka zatiaľ. To znamená, že všetci hráte aktuálne o náš merch Európy 2 a keďže sa nám zatiaľ nedarí, ideme si pridávať aj nejaké nápovedy, tak berte svoje telefóny do rúk. Weekend Sound na Európe 2.
1: Ahojte Európa 2, ja som Sheila a ja si myslím, že je to dáš, ktorý kvapká na auto.
0: Sheila, máš pekné meno, ale to nezaručuje úspech, pretože bohužiaľ ani nie si úspešná. Nemáš pravdu, nie je to žiadna kvapkajúca voda, je to niečo iné.
2: Ahojte Európa, je to listovanie alebo čítanie novín alebo časopisov?
0: Nuž, ani listovanie to síce nie je, ale sme už trošičku bližšie, minimálne teda aspoň materiálovo, čo sa týka toho listovania novín alebo časopisu. Je to niečo, čo potrebuje naozaj, že každý človek to používa niektorý každý deň, niektorý občas, ale naozaj každý človek na svete to už niekedy použil a dávam jednu nápovedu, teda dve nápovedy. Prvá je, že to sa mi nekýchlo, to je prvá nápoveda. A druhá je, že niečo otvárate. No, čo to teda môže byť? Vyhrajte si náš merch Európy 2 a dajte mi to vedieť hlasovkou na naše číslo 0905 030 090. Ak už vieš,

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Chceš mať pod palcom maximum muziky každý deň? Stiahni si našu apku a ošéfuj si to, kedy chceš a kde chceš. Stiahuj na Europa2.sk. Yeah!
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací sed na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Europa 2.

0: Chris, pozdravuje na celé Slovensko. Máme sobotu 13.6. 15 hodín 43 minút a už presne o 3 dní prichádzajú do éteru Európy 2 opäť socky, keďže Lea je späť, spolu s ňou sú späť aj jej socky a už v útorok vo vysielaní Európy 2 zaznie rozhovor s Veronikou Leskovskou, žena našeho dvorného DJa Milana Leskovského.
1: Socky, socky s Leou Daniš.
2: Ja si predstav to chore trojročné dieťa,
3: áno,
2: že chce byť stále s tebou, hej, že teraz vlastne tá mladšia, keď je stále chorá, ona chce stále so mnou leškať, maminka, áno, poďme sa túliť a ona sa cez to lieči, hej, áno, že proste...
3: A cez to chorieš a ty nemôžeš chorieť, lebo máš na sebe bábätko.
2: A nedá sa to, hej, že mať na sebe aj trojročné dieťa chore a potom natriasať
3: kýcha
2: druhé.
3: Proste nám do
2: a druhé natriasať po byte, lebo sa potrebuje byť v nosiči, hej. No,
3: tak čo si robila? Kde Milan? Kde Milan? Čo Milan?
2: No, Milan je tam, ale Milana nikto nechce.
3: Nikto nechce Milana?
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: 36 000 eur sa tu už varí, pečie na pondelok pre jedného z vás. Túto sumu, ako som spomínal, vyhrá jeden z vás už pondelok, samozrejme. Tak ako vždy, preto niečo málo musíte urobiť. Začíname jednoducho poslaním SMS a potom v pondelok po 15. dvíhať telefón so slovami oplatí sa, naladiť sa samozrejme do 10 sekúnd. Akože ono to znie jednoducho, ale nie vždy to ide. Ako napríklad aj včera sa nám to nepodarilo, ale verím, že v pondelok si niekto z vás uchmatne 36 000 eur, tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne, to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Počasie.
0: Ja som dnes v prechode, alebo neviem, čo sa mi deje. Raz mi je teplo, raz mi je zima. Teraz aktuálne teplo, lebo mi sem pečie slnko do našeho štúdia v Bratislave. Bolo jasno, aktuálne na celom západnom Slovensku, stred Slovenska hlási dážď, konkrétne v oblasti Turčianskych Teplíc a Košice okolie dokonca hlásia búrku, ale otvoril som si kvôli vám aj radar a sú to také dva oblaky stredne veľké, ktoré sa presúvajú zo severozápadu na juhovýchod. Takže čoskoro na týchto miestach prestane pršať, presunie sa to nad Bystricu a do Maďarska. Aktuálne teploty do 25.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín kríz pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodou, ktorú stále dokumentujete v Michalovciach, Močaranoch v smere do Pozdišoviec. Cestári stále pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je úplne neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde sa však zdržíte. Poďme na policajtov, radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Na D1 ostávame, pretože tam vás namerajú aj pred Hričovským podhradím v smere z Bytče. Radar aj v Ladomerskej Vieske na Priemyselnej pri čerpacej stanici OMV v smere do Lehôtky pod Brehmi a posledný radar v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi. Pozdravujem domov, to je pri Kremnici. Poďme na policajné hliadky. Tie vás kontrolujú a dajú vám fúkať v Drietome, Holbovej smere do Českej republiky, hliadka aj pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca a poslední policajti na vás triehnu v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ale na 100%, ja keby idem do Egypta, kde si bola teraz ty a vrátila si sa odtiaľ, tak 100% by sa mi niečo stalo. Buď by ma okradli, alebo by sa niečo stalo, alebo by som sa stratil, alebo by som sa otrávil vodou, alebo čokoľvek. Akože isto by to nebolo safe v mojom prípade. V tom prípade to bolo safe, dokonca si si skoro našla. Keby tam nie je Igor, tak možno máš nového manžela, nikdy nevieš.
2: Ja aj ty.
1: Dobre, túto tému preskočíme, ak počúva Igor, ale... Ja som sa ťa chcel spýtať, že a teda vlastne aj našich poslucháčov, že ty vieš, že ja mám veľa týchto bizarných zažitkov, že ma okradli v Dubaji, že namiesto 50 eur na terminále mi dali 380, že v Ríme mi ukradli celú tašku, musel som si ísť na druhý deň kúpiť nový outfit v rámci všetkého treniek, ponožiek a všetkého. Mm-hmm. Aj by som sa chcel opýtať aj našich poslucháčov, že ako ich oklamali a že na čo by sme si teda mali dávať pozor, hej, lebo akože teraz už máme ponaučenie, že dávajte si pozor, aká suma je na terminále. Nenahávajte si veci v autobuse. To vrajím z vlastnej skúsenosti. A by som chcel vedieť, že ako oklamali na dovolenke našich poslucháčov.
2: Okay.
1: Čiže otvárajte WhatsApp 09 05 030
2: 090.
1: Ďakujem, čiže si to dopovedala. A dajte nám vedieť, že čo sa vám stalo na dovolenke. Nech to nie som sám úplne, lebo akože ja sa cítim tak divne potom, že ja buď som magnet, alebo si každý povie, že Kristián prešiel hranice, poďme ho nejako odžubať.
2: Hej, ty si taký divný magnet, áno, je to tak.
1: Máš ma na chladničke. Donesla si mi magnetku?

Vedeli ste o tom, že chobotnica dokáže otvoriť zavaraný nový pohár, keď je znútra zavretá? Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. To nie všetko. Chobotnice prejdú dokonca aj IQ testami lepšie než niektoré psy. Tak zjavne nemajú len tri srdcia, ale majú aj viacej mozgov. A až na tie mozgy, všetko, čo som povedal, doteraz je pravda. A vy už asi tušíte, že aj dnes ideme hrať našu obľúbenú hru Pravda alebo mýtus. Opäť mám ready jednu info pravdivú a druhú vymyslenú, alebo je to nejaký mýtus, ktorému ľudia veria. A ja vám budem už v tejto hodinke volať a vaša úloha je jasná. Nenechať sa mnou oklamať, zistiť, ktorý z týchto dvoch výrokov je pravda a ktoré je mýtus a merge váš, úplne jednoduché. Aj keď neviete šanca 50 na 50, tak mi píšte na náš WhatsApp 0905 030 090 správu s textom zviera a poďte si so mnou spoločne zahrať.

End of Beginning. Pesnička, ktorá znie všade, na TikToku, Instagrame, v rádiách. Bol by som vás zvedavý, že či by bola taká úspešná, aj keby to nenaspievala hviezda Stranger Things, Steve Harrington, vlastným menom Joe Carey. Chris, pozdravuje z Európy 2, krátko pred našou zlatou hodinkou, pred 17, kde si ideme odhaliť náš víkend sound dnešný, ale aj naše mýty a pravdy. To všetko už za malý moment, zatiaľ si ideme na Európe 2 hrať ďalej. Víkend na maximum prinesie aj novinku od The Chainsmokers, All The Time.

0: Pre ňom však ešte vaša obľúbená vec, Offenbach, Miles Away.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Mojej bývalej priateľke sa to vždy podarilo. Uvidíme, či sa to podarí aj Patrikovi. V hre Pravda alebo Mýtus, predtým ešte čekneme počasie, lebo dnes je to ako na horskej dráhe.
4: Čo robíš?
5: Hustlím.
4: Veď kúpuješ Pokémonov.
5: Bráško, investujem.
6: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
7: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
9: Socky. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Podľa počasia nám prší aktuálne len v okolí Žiaru nad Hronom, ináč všade polojasno, teploty do 25 stupňov. Zajtra v podstate deň ako cez kopírak, ako ten dnešný, polooblačno až oblačno. Zajtra dážď alebo prehánky a denná teplota 15 až 25 stupňov.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Za minútku 17 hodín Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Máme neprejazdný úsek, obchádzka vedie po starej ceste, kde sa zdržíte približne pol hodinu. Poďme na policajtov. Biela Octavia kombi, mobilný radar jazdí medzi Chrenovcom, Brusnom a Rástočnom a mobilný radar strieborná Octavia kombi jazdí medzi Michalovcami a Kalužou. Poďme na stacionárne radary, ten máme jeden, policajti vás namerajú pri Medzibrode v smere do Brusna a policajná hliadka vás kontroluje za Podhorami v smere do Dolných Lefantoviec. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Chris.
1: Prosím.
2: Patrik, ahoj, tu Chris Európy 2.
1: Čau.
2: Pripravený na zákerné a prekerné otázky?
1: Áno, pripravený.
2: A poznáš to, áno? Tvojou úlohou je zistiť, že ktoré je mýtus a ktoré je pravda. Zaručenie jedno z toho je pravda, jedno je mýtus.
1: A sme už hrali, ale som nevyhral.
2: Á, no vidíš, pozri. Tak fú, tak teraz si vytvoril tlak aj na mňa, aj na seba. Dobre, tak poďme na to, dobre, pomaličky. Druhýkrát to už musí výsť. Neverím, že dvakrát prehráme.
1: No, dúfam.
2: Dobre, čiže jednotka. Niektoré druhy korytnačiek dokážu dýchať aj zadkom. Dvojka. Mach rastie vždy len na severnej strane stromu, nikde inde.
1: No, ja si myslím, že korytnačky dokážu dýchať aj zadkom.
2: Paťo! Druhýkrát dali sme to!
1: Super!
2: Teda ty si to dal. Nepotreboval si ani nápovedu. Počul si už o tom, či ti to prišlo tak bizárne, že korytnačky dýchajú zadkom, že ti bolo jasné, že to bude asi pravda?
1: Ešte nikdy som o tom nepočul.
2: Ani ja, preto som to dnes zrovna vybral, keď som si vyberal témy. A akože oni samozrejme majú aj plúca, ale v kloake, v tom otvore, skadial kakajú a tak ďalej, majú aj nejakú špeciálnu, ani neviem, ako to vlastne nazvať, proste vedia dýchať aj tou kloakou.
1: Však dobre. A to, dobre že... pre mňa.

0: 17 hodín, 17 minút, prajte si niečo. Chris pozdravuje z Európy 2. My tým máme úspešne za sebou, úspešne zdolané, merch odovzdaný. Ale ešte tu mám pre vás jeden merch. Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2.
1: Prosím?
0: Peťo, ja mám taký pocit, že tu dnes niekto vyhrá merch Európy 2.
1: Áno.
0: Ahoj. No áno, ale ahoj, počkaj, ahoj. Ešte sa netežme, ešte si poďme tak trošku že zrekapitulovať. Pamätáš si, čo si mi poslal do hlasovky? Ty si mi dokonca poslal aj fotku dnešného Weekend Soundu. Čo to bolo?
1: Áno, tá papierová krabička, ktorá sa otvára.
0: Presne tak, otváranie vreckoviek v tej papierovej krabici, ktorú máme všetci, alebo teda väčšina pri posteli na rôzne chvíle, nikdy nevieš. Peťo, toto je správna odpoveď, ty vyhrávaš dnešný merch.
1: Koniec, ja som vyhral v Európe 2. Vždy som sa zapojil, ale nikdy sa nepodarilo.
0: Fakt, som ti spravil takto radosť dnes, v sobotu.
1: Ja, super, teším sa. A to by dobre pomohlo, lebo ja mám akurát v aute. A ja som nepočúval od začiatku celú Európu, lebo robím rozvoz momentálne jedla, nie som stále v aute.
0: A kde rozvážaš?
1: A ja akurát som... Nové zámky.
0: Ale tak blízo.
1: Akurát dobre, to zvykne jazdieva často aj Uber. Tam chodím robiť ako šofér, ale taxík mám ja svoj. Veľko za čas som bol na kolobežkách, sa noci kolobežkovať na Boltových.
0: OK.
1: Potom som zmokol.
0: No to je nevýhoda.
1: Auto som mal pri Carltone v garáži, tej podzemnej Carltone. A s kamarátom boli na kolobežkách na tých pieskoch.
0: OK.
1: Takže
0: no vidíš, tak teraz pozri, teraz budeš môcť krásne rozvážať buď v našej šiltovke, alebo v tričku, alebo s termoskou našou Európa. No je to na tebe, čo si vybereš, Peťo. Gratulujem ti ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Chris pozdravuje na celé Slovensko z Európy 2. Máme 17 hodín 44 minút a už o pár minút to opäť prichádza. Sobota od 18.00 patrí komu inému ako našim najlepším DJom. Ty si mi napísala, že máš psíka, ktorý sa volá Dante a že on je... No povedz to sama.
1: No on je závislý na DJovi EKG a on je závislý na ich hudbe.
0: Milan Lieskovský, DJ Kage a Marko Mazák už za malú chvíľočku u nás v Eteri Európy 2.

Opäť to najlepšie z elektronickej houseovej hudby už v Eteri Európy 2 od 18. hodiny. Všetky staršie časti, alebo teda tieto naše radiošovky nájdete aj u nás na webe europa2.sk a nás čaká ďalšia radiošov od najlepších slovenských DJov s číslom 239.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Ak chcete kontaktovať svetových DJov, tak v nejakom reelsku ich určite označte a oni vám odpovedia. A určite je to prípad aj tohto producenta Lou, z ktorého máme strašne radi s Markom. Jednak aj kvôli tracku You. No ale kontaktoval som ho a tu je jeho nový track Survive. A ja sa naozaj na to absolútne teším, pretože tento týpek nám ho zo Švédska exkluzívne poslal, dokonca mi dal follow a ideme si ho hrať ako track of the week, tak poďme na to, začíname.

Radio Show. Dámy a páni, vítajte, 239. epizóda, veľa noviniek, veľa novej hudby a hlavne veľa fresh hudby. Si ideme hrať počas tejto trojhodinovky, ja som DJ KG, budem vás sprevádzať touto show. Ak by ste si nás naladili prvýkrát, ja sa z toho veľmi teším. Poďme na to, Clooney, Prospera, Free Your Mind, hneď na začiatku jeden z trackov leta a musíme povedať, že títo typci Prospa vydávajú nový album a v Londýne mali lunch party tohto albumu a vyzeralo to neuveriteľne. Proste tento track je totálny banger a v Londýne prevrátili skoro ten klub hore nohami, no proste bolo to brutálne a ja sa z toho veľmi teším. Z Hugelovho labelu hneď na to Lucas Ketty, Tivedo a potom Bausa Magnetic. Toto všetko, 239. epizóda, bude toho veľa, bude toho požehnanie a bude to hlavne veľmi dobre. Tak poďme, začíname.

Keďže si hráme exkluzívnu hudbu, tak exkluzívne remixy si aj ideme hrať, pretože dvaja producenti z Brazílie si povedali, že Morning Coffee spravia remix a sú to aktuálne za mňa jedni z najhorúcejších kandidátov na producentov roka. Vintage Culture, absolútna klasika a potom je to samozrejme Volkoder. Bausa Magnetic nám končí a tu máte v exkluzívnej premiére Morning Coffee, Vintage Culture a Volkoder remix. Poďme si to hrať, dajte si to hlasnejšie.

Fischer má nenormálne za sebou novú sezónu 2026, teda jej odpalenie na Ibize. Má nový vynovený stage a jeho label Catch and Release prináša aj novinky, dohráva nám Julian Up a prichádza Samuele Sartini Family Affair a hneď je na to Mr. Clapton Wanderlust Krusy Extended Remix. Takže poďme na to. A túto Mary J. Blige som v originále mal strašne rád a tuto je v tom novom remixe na Fisherovom labeli Family Affair. Let's go!

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18.

0: Zlatých 70%. XXX Luc.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
3: Milan Lieskovský.
2: EKG Radio Show.
4: Ak je jeden track, ktorý mi absolútne pripomína leto a ktorý si budem naozaj pamätať, že v roku 2026 je to leto, tak je to určite skladba od Camel Fat So Good. Nenormálne to funguje na tanečnom parkete a chlapci majú svoju rezidenciu na Ibize, volá sa to Summer of Love a majú tam rôznych zahraničných hostí a tento track proste pravidelne hrávajú a ten pad, alebo respektíve tá melódia, keď príde, tak ľudia majú absolútne ruky hore. Hral som to na Nitrianskom hrade a no bolo to šialené a ja sa z toho veľmi teším. Takže poďme na to. Camel Fat So Good a hneď na to novinka Medusa and Rani. Silence, toto všetko z Európy 2. Teraz.

Kreider hral tento track so Steve Angelom, čo je jeden z členov Swedish House Mafie. Bolo na to Rilsko a počkali sme si rok a ten track vyšiel na labely tohto legendárneho producenta Steve Angela. Takže tu máme novinku Kreider, skladba I Visa a hneď na to ďalšia novinka Sony Noto Your Body. Toto všetko z Európy 2, stále si hráme neuveriteľne aj s informáciami. Myslím, že máte peknú sobotu, tak si ju užívajte ešte s nami. Milan Lieskovský, EKG Radio Show. Let's go.

kto sa dnes chystá na Hugela, tak ich všetkých pozdravujeme vás. A na Slovensku je okolo toho dosť veľké halo. No a verím, že sa bavíte, pretože aj si povieme o ňom niečo. Jeho rezidencia na Ibize a jeho label sa volá Make the Girls Dance a má túto rezidenciu na Ibize každý štvrtok od júna do septembra a on začínal tak, že robil predskoka na takým svetovým menám, ako sú Robin Schulz v klube Pacha a David Guetta. A on je Francúz a v roku 2024 mu CEO Ibizy klubu High zavolal Jan Pisanem, že či by nechcel mať vlastnú rezidenciu, na čo povedal, že je totálne pripravený. No a my si samozrejme hráme, teda dohrávame ten jeho track a tento rok inak Hugel oznámil svojim manažérom, že on nechce hrávať v noci a iba cez deň a iba Ibiza je samozrejme taká výnimka. Veľmi dobré informácie, ktoré myslím si, že potrebujete počuť. Milk and Sugar a potom na to Whitney Houston, David Noe.

0: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ AKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
2: Milan Lieskovský.
1: EKG Radio Show.
3: Chemical Brothers Go je v takom pozadí nového Netflixového thrilleru Apex a jedna scéna spôsobila návrat 11 rokov starého tracku a tie streamy vystrelili viac ako o 400%. Dostal sa tento track na vrchol Shazamu a objavila ho nová úplne generácia poslucháčov a preto si aj tento track teraz hráme. Je to Cyril Remix a hneď na to Mark Benjamin Set Fire to the Rain a Bingo Players, ktoré namiešal Milan Lieskovský z Európy 2. Poďme na

tento track, ale čo vlastne to Macany znamená? V arabčine to znamená nezabudni na mňa, preto refrén Habibi Macany, láska moja, nezabudni na mňa. A tento track je proste absolútny banger a preto si ho aj hráme, respektíve dohrávame, doznieva nám a prichádza Shadu Gozalo a my ideme na guest mix, ktorý vám ohlásim o pár sekúnd fakt.

0: Radio Show.
1: Guest mix má na starosti DJ Semir, Superstar, Sason, potom Ajira, hneď na to Satisfy, Calvin Harris a veľa, veľa iného. Semir, je to tvoje, takže poď, tvoj guest mix Európy 2 začína práve teraz.

Fantastický guest mix, prichádza nám La La Land, Green Velvet, Medusa a tento track sme si hrali aj my na Bratislavskom hrade nenormálne kope. Ja sa z toho veľmi teším. Tak poďme na to, hráme si

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: And It Fun Vuki nám dohráva ako guest mix, ktorý nám naser

Feeling si ideme hrať poslednú hodinu a zobral som si to na starosti ja, pretože naozaj som sa z toho veľmi teším, že takéto houseové tracky v priebehu 60 minút vám môžem dať. Prospa Love Songs a Cruci Sunset in San Francisco a hneď za tým Aura, Lexa Hill, Anikana. Toto všetko z Európy 2. Letný Feeling, Summer Anthems.

Prichádza nám Salif Keita, Jonas Blue, Madan a potom Chris Lefaf, Whitney Houston Song a potom Frankie Rizzardo, Shinjuku z Európy 2. Nenormálne si hráme poslednú hodinu Summer Anthems, tak počúvajte, toto je Európa 2.

Ja by som pondelok zbystril pozornosť, pretože bude jeden veľký kolab, ktorý ideme urobiť s Európou 2 a bude jedno špeciálne ranné vysielanie. Nebudete to čakať, ale verím, že toto keď vyjde von a bude to v pondelok, takže o 2 dni, tak sa z toho budete veľmi tešiť, tak ako to robíme my. Franky Rizardo, Shinyuku nám končí, prichádza Kreider aj Visa, Summer Anthems z Európy 2.

Tento remix určite musíme hrať on Faced Ajira a samozrejme hneď na to aj Tobago Serve Cold si musíme hrať. No a ja sa úprimne z tejto skladby veľmi teším, že si ju hráme hneď na začiatku, tak poďme na to. Europa 2, let's go!

Chris Lake nám dohráva Is My Mind a hneď na to človek, ktorý bol minulý týždeň na lodi na Slovensku a povedal, že to bola jedna obrovská, úžasná žúrka. Pozdravujeme chlapcov z lode My Beat, ktorí nenormálne držia houseovú scénu a ja sa z toho veľmi teším, že práve Tony Romera bol na lodi a my si ideme hrať jeho track Time to Move a potom si hráme úplnú klasiku Sweet Male Attitude Flowers Sam Divine Remix. Tak poďme na to z Európy 2.

0: Prišli sme dokonca ako posledný track Duke Dumont, Ocean Drive, Michael Kalfan Remix. Ďakujem, že ste si zapli Európu 2. Exkluzívna hudba, exkluzívne informácie a hlavne dobrý letný mood. Pozdravujem vás, dúfam, že sa máte dobré a že ste počúvali Európu 2. Pozdravujeme aj Milana Lieskovského, aj všetkých, ktorí si nás dnes naladili na tomto rádiu. Počujeme sa o týždeň a to už bude 240. epizóda. Čaute, majte pekný víkend a počúvajte nás aj o týždeň. Čau.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000.

reality.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 592.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.